جی ہاں، یہ نام تھا فلم کا جس کا نغمہ ابھی آپ نے سنا. آوازیں تھیں لتا منگیشکر اور کشور کمار کی. سنگیتکار تھے راہل دیو برمن اور گیتکار تھے آنند بخشی. اس گیت کے ساتھ ہی ایک ہی گیتکار کارکرم اب ہی سماپت ہوتا ہے. آج آنند بخشی کے لکھے چند گیت ہم نے آپ تک پہنچائے. ہم آکاشوانی بیکانیر کے بھولے مارو چینل سے بول رہے ہیں. شام کے 6:30 ہونے کو ہے. کچھ ہی پل میں آپ سنیں گے ہندی اور راجستھانی میں پرادیشک سماچار، ساتھ ہی زندگی کی چٹھی ہمارے جے پور اجمیر کے عامر چینل سے.

مشکل کے فلم رضیہ سلطان کے لیے گائی اس گیت کے ساتھی فلم سنگیت کا یہ کاریکرم اب یہیں سمپن ہوتا ہے. ہم آکاشوانی بیکانیر کے ڈبلیو ڈبلیو چینل سے بول رہے ہیں. 8:30 وہیں آئیے اب سنتے ہیں لوک سنگیت. کلاکار ہیں